0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Baltarusių kalba. Programa pra belarusų po belarusku.
2: Вітаю вас, шановні слухачі, гэта ЛРТ Класіка, воскресны выпуск Сантары і яе вядучы Глеб Анікевіч. Як гэта ўжо стала добрай традыцыяй у нашым эфіры, мы пачынаем з тэмы, якая без перабольшання абляцела ўвесь свет і стала галоўнай сенсацыяй апошніх дзён. Палітвязень і журналіст і актывіст польскай дыяспары Анджэй Пачобут выйшаў на волю пасля 5 гадоў у беларускай турме. 28 красавіка Беларусь перадала Анджэя Пачобута Польшчы ў межах абмену зняволенымі па формуле 5-5. Акрамя Пачобута на волю выйшаў грамадзянін Польшчы Нах каталіцкага ордэна кармелітаў Гжэгаш Гавел, грамадзянін Польшчы Томаш Бяроза, а таксама два грамадзяніна Малтовы. У той жа час Мінск і Масква ў межах абміну вызвалілі расійскага археолага Александра Буцягіна, жонку расійскага вайскоўца, які праходзіць службу ў расійскім міратворчым кантынгенце ў Прыднястроўі, а таксама трох грамадзян Беларусі, якія раней былі затрыманы ў Польшчы за шпіянаж на карысць Беларусі. Вызваленне Пачобута адбылося на фоне крызісу ў беларуска-польскіх адносінах. Пасля таго, як у 2020 годзе Польшча не прызнала вынікі выбараў у Беларусі і патрымала еўрапейскія санкцыі, беларускія ўлады ўзмацнілі ціск на польскую меншасць. Калі вы памятаеце, яшчэ восенню 2021 года Мінск справакаваў наплыў да мяжы Беларусі Польшчы тысяч мігрантаў з Ірака, Сірыі і іншых краін, якія імкнуліся трапіць у еўразвяз. Справа супраць Анджэя Пачобута таксама стала часткай антыпольскай кампаніі рэжыму Лукашэнкі. Пачобута затрымалі 25 сакавіка 2021 года, а ў 2023 асудзілі на 8 гадоў пазбаўлення волі. У адказ Польшча закрыла памежны пераход Баброўнікі і ўвяла санкцыі супраць 365 грамадзян Беларусі. Пасля абмену міністр замежных спраў Польшчы Радослаў Сікорскі назваў вызваленне Пачобута вялікім днём для польска-амерыканскага альянсу. Ён таксама не выключыў магчымае пацяпленне адносін з Беларусю. Адным з галоўных пытанняў цяпер з'яўляецца тое, як вызваленне Пачобута паўплывае на адносіны Беларусі і Польшчы і чаму Лукашэнка пайшоў на гэты крок менавіта цяпер. А дапаможа нам у гэтым разабрацца палітолаг Валер Карбалевіч.
3: Сярод экспертаў узнікалі абмеркаванні наконт самаго фармату абмена, як у нейкім шпіёнскім фільме. Як бы вы апісалі гэты фармат і сам працэс абмену?
4: Сапраўды, вызваленне Анджэя Пачобута адбылося не па той звыклай схеме, як гэта адбывалася з іншымі палітвязнямі. Калі спецпрадстаўнік амерыканскага прэзідэнта Джон Кол прыязджаў у Мінск, вёў перамовы з Лукашэнка і потым вывозіў з сабою, ну ці дамогся вызвалення вялікай партыі палізняволеных з кожным разам, з кожным прыездам кола колькасць вызваленых палізняволеных павялічвалася. І, дарэчы, Анджэй Пачобут быў у спісах ранейшых палітвязняў, якіх павінны былі вызваліць, але не атрымалася, і таму ягонае вызваленне адбылося па іншай схеме абмену рознымі персанажамі, у тым ліку шпіёнамі, у выніку

0: мы атрымалі вось такую схему з шпіёнскімі гульнямі. У гэтай аперацыі удзельнічала 7 краін, 7 спецслужб розных краін, і ў выніку вось і адбылося гэтае вызваленне 5 на 5. Бачыце, праблема Анджэя Пачобута у тым, што ён аказаўся, скажам так, вельмі дарагім палізняволеным. І галоўная яго асаблівасць, што за яго вызваленне вельмі моцна змагалася Польшча, бо Анджэй Пачобут быў не толькі журналістам польскага выдання газета «Выбарча», але і актывістам польскай нацыянальнай меншасці. І для іх гэта было пытанне прынцыпу, пытанне нацыянальнага гонару. І у выніку Пачобут стаў закладнікам беларуска-польскіх адносін, беларуска-польскіх дачыненняў, напружаных, вельмі канфліктных. У гэтым праблема, і беларускія ўлады, разумеючы, што статус Пачобута вялікі ў вачах польскіх палітыкаў, што гэта цяжка вагавік, і таму баяліся прагадаць і выставлялі за яго вялікую цэну. Ну, напрыклад, былі заклікі, маўляў, нехай міністр замежных справ Радаслаў Сікорскі прыедзе ў Менск і забярэ Пачобута, мы яго аддамо. Ну, але гэта быў бы такі жэст прызнання з боку Польшы беларускага палітычнага рэжыму, які лічыцца нелегітымным. Ну, вось таму і так цяжка атрымовалася вось гэты працэс вызвалення Анджэя Пачобута.
1: Вось якраз пра гэта пытанне вы казалі, як мы ведаем, Польшча вельмі доўга змагалася за вызвалення Пачобута, і ўжо пасля яго вызвалення прагучалі заявы як з польскага боку, так і з боку Злучаных Штатаў. У прыватнасці, спецыяльны прадстаўнік ЗША па Беларусі Джон Кола значыў, што Пачобут кожны раз трапляў у спісы на вызвалення, калі ішлі размовы пра палітвязняў. Аднак, як мы бачым, беларускі рэжым пайшоў на гэты крок толькі цяпер. Як вам падаецца, што на гэта паўплывала?
0: Агульны працэс перамоваў паміж Злучанымі Штатамі і Беларусію. Усё ж такі ўплыў ЗША на гэты працэс даволі вялікі. Ён важны для афіцыйнага Менска. Важным чыннікам гэтага працэсу з'яўляецца вызваленне палітвязняў. Вось, і таму з-за гэтага і ўсё як бы адбываецца. Джон Кол казаў, што ён некалькі разоў падымаў гэтае пытанне. Ну і цяпер, гледзячы па ўсім беларускім уладам, ужо не было куды адступаць. Адступаць, калі Менск хоча працягу перамоваў, працягу дыялогу з Злучанымі Штатамі, то варта ісці на некія саступкі. І ў гэтым пытанні, і да таго ж тут дадалася такая складаная схема, у выніку якой атрымалі некія дывідэнды і Расія. Два грамадзяніна Расіі ў ходзе гэтай аперацыі былі вызвалены. Вось таму Лукашэнка адначасова вырашаў некалькі праблем. Ён як бы рабіў жэст у бок Злучаных Штатаў, якія лабіравалі вызваленне Пачобута, рабіў жэст у бок Расіі, якая таксама атрымала вызваленне тых людзей, якіх дамагалася. Ну і як бы в адносінах з Польшчай здымаецца вельмі важнае праблемнае пытанне, якое абцяжарвала беларуска-польскія адносіны доўгі час. Таму ўсё склалася вот так.
1: Калі казаць увогуле, як вы лічыце, ці выйграў ад гэтай здзелкі Лукашэнка ці не?
0: Ну, калі б яму гэта было невыгадна, ён на гэта б не пайшоў бы. Думаю, што ён атрымаў пэўныя дывідэнды, ён працягвае перамоўны працэс дыялог з Злучанымі Штатамі, то бок гэта такая геапалітычная гульня, якая павінна, якая важна для Лукашэнкі, якая павінна вырашыць шэраг праблем для яго. І таму здымаецца адна з праблем у адносінах з Польшчай, і для Лукашэнкі гэта важна у пэўным сэнсе, каб

0: вызваленных беларускіх палітвязняў. Вось гэта галоўнае пытанне, якое цяпер хвалюе беларускую, скажам, грамадскасць, дэмакратычную супольнасць. Гледзячы па ўсім, гледзячы па таму, што з кожным прыездам Ковала колькасць палізняволеных, якія вызваляюцца, павялічваецца. Таму ёсць вялікая надзея, што гэтым разам будзе больш вызваленых палітвязняў. Мінулым разам іх было 250. Причым толькі 15 былі вывезены, дэпартаваны з тэрыторыі Беларусі, астатнія засталіся ў Беларусі. Ну, будзем спадзявацца, што гэтым разам такіх палітвязняў будзе больш. Вось, ну, вось это галоўная надзея, галоўнае спадзяванне. Чым на гэта адкажа Злучаныя Штаты? Ну, магчыма, нейкімі крокамі па зняцці новых санкцый, магчыма, аднаўленнем працы амерыканскай амбасады ў Беларусі, ну і беларускай амбасады адпаведна ў ЗША. Ну і абмеркаванне больш ўжо дэтальнае візіту Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты, пра гэта гаворка ішла.
1: А ці магчымая вялікая здзелка, пра якую неаднаразова казаў Лукашэнка, ці варта чакаць, напрыклад, яе пасля паездкі Лукашэнка ў Амерыцу і сустрэчы з Трампам?
0: Ну, бачыце, што такое вялікая здзелка, гэта такое пытанне вельмі непэўнае, невызначанае, і кожны бок тут разумее нешта сваё. Зусім не абавязкова, што гэта супадае. А ну, я так разумею, вялікая здзелка – гэта вызваленне ўсіх палітвязняў Беларусі, з аднаго боку. Ну, а з другога боку – гэта зняцце вялікай колькасці санкцый, якія былі ўведзены Злучанымі Штатамі супраць беларускага рэжыму. Ну, вось прыкладна такая схема. Наколькі яна атрымаецца гэтым разам, ці яна ўжо будзе рэалізована падчас візіту Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты, і ці ўвогуле такі візіт адбудзецца, незразумела ў якім фармаце. З Трамп, напрыклад, у апошнім допісе прапанаваў Лукашэнку прыехаць на паседжанне Савета міру. Калі гэта будзе Савет міру і ці будзе ён увогуле яшчэ? Таму тут вельмі шмат нявызначанасці, непэўнасці, але галоўнае, што працэс працягваецца.
1: З намі быў палітолаг Валер Карбалевіч.
2: Сантара. Лейда Балтарусі Калба. Праграма пра беларусаў па-беларуску.
1: Вызваленне Анджэя Пачобута пасля 5 гадоў за кратамі – гэта перамога прынцыпаў над сістэмай, якая прывыкла маўчаць і прымушаць да маўчання іншых. Але тэма дзяржаўнага ціску, хлусні і нашай калектыўнай памяці мае шмат праяў. Не толькі праз палітычныя краты, але і праз нябачныя раны, якія пакідае пасля сябе гісторыя. Сёння ў Вільні адкрываецца асаблівая выстава. Беларуская мастачка Ксіша Ангелава праз свае працы даследуе экзістэнцыю. Экзістэнцыйны жах Чарнобыля. Катастрофа, якая стала першым вялікім урокам таго, што дзяржава можа падвесці, можа схлусіць і нават забіць. Падрабязней у размове з мастачкай.
3: Вельмі прыемна, па-першае, тут быць, і гэта вялікі, лічу, за гонар, але я адштурхаюся ад вашага слова «новая выстава», бо для мяне яна не зусім новая. Прынамсі, некаторыя працы можна будзе пабачыць, якія мне таемна перадалі з Беларусі, яны ляжалі на антрасолях і пыліліся, таму што для мяне Чарнобыль, як для кожнага беларуса, гэта тэма, з якою, ну, цягам жыцця праходзіць з намі, якая балела, адбалела, перабалела, працягвае балець. І яшчэ што ў будучыні, мы ведаем, што гэта нашмат-шмат гадоў наперад, асабліва пакаленням, якія прыходзяць за намі. Мне падаецца, будзе вельмі важна ім пабачыць, пачуць расповед, бо я намагаюся быць шчырай з гэтым расповедам, паказваю сваю болю, як ёсць у назве. Да.
1: Якраз пра назву «Пакажы мне сваю рану», а чаму менавіта гэты вобраз раны вы выбралі для назвы выставы?
3: На выставе «Пакажы мне сваю болю», «Show me your wound», мне прысвечаны верш аднаго брытанскага паэта, і ён пачуў пра Чарнобыль ад мяне, і так быў натхнёны, што напісаў такі верш, і гэта цытую гэтую страфу з гэтага верша. І трэба ведаць, што ў ангельскім «wound» і «wanda» імее адныя карані. Это «рана» і «цуд». Так вось, пакажы, вы можаце трактаваць таксама гэта як «пакажы мне свой цуд», бо цуд быў, як працавалі ліквідатары, цуд чалавечнасці, цуд беларусаў, якія так успрынялі, то не гледзячы на тое, што так было столькі маўчання вакол, то па сутнасці гэта нас так сфарміравала, і першыя вось гэтыя пазадзяржаўныя гарызантальныя сувязі дапамагаць адно аднаму, мне падаецца, фарміраваў Чарнобыль, калі мы зняліся як нацыя, якая перад гэтым выклікам катастрофы яднаецца, бо мы памятаем і дзеці Чарнобыля, мы памятаем, колькі было пазадзяржаўных адразу арганізацыі за ўсяго сусвету, і тады ўжо людзі пачалі пазнаваць Беларусь. Ну, прынамсі, пра Беларусь шмат хто не ведаў, а вось катастрофа, Чарнобыль, і вось такая вось сумная падзея, як мы змагаемся з гэтым, як мы пераадольваем гэта, вось мы сябе тады паказалі на ўвесь свет такім чынам. Я лічу, вельмі гэта ўсё было варта адлюстроўвання памяці і нашай увагі.
4: А ці лічыце вы, што ось праз 40 год пасля катастрофы ось гэты боль, гэтая рана ўсё яшчэ застаецца адкрытай?
3: Канешне, это як я пачула у Алексіевіч у інтэрв'ю, калі яна маўляла, да, пра гэтых салдацікаў, якіх прымусілі капаць там гэты па сутнасці забруджаныя траншэі, вайскоўцы, гэты генерал, які кажа, да 30 год прайшло, ці ён не ведаў нават колькі гадоў пасля катастрофы, і лічыў, што, ну, калі прайшло, то ўсё. Ну, 30 гадоў это паўраспад стронцыя 137 цэзій, і а ўсё галоўнае толькі пачынаецца, бо урані і плутоні, наколькі я ведаю, гэта на тысячы гадоў наперад. Таму вось менавіта даўніны ў гэтага няма, а ёсць толькі на будучыню наперад. Это мы толькі пачалі гэты маршрут ад таго, што толькі сябе ўявіце, што забруджаная такая колькасць, там больш за 60% зямлі забруджана, і лясоў, і палей. Я лічу, гэта вельмі актуальна. Сёння я вельмі радая, што мы так уж не напалохаліся, а проста неяк пачалі актыўнічаць на гэты тэмат, бо мы былі занятыя палітычнымі працэсамі, беларусы ў тым ліку, і сусветныя гэтыя падзеі усіх зараз так трасе. Але я вельмі радая, што мы далі увагу Чарнобылю, таму што гэта палітычная кадэнцыя, это, ну, 10 гадоў, ну, няхай 30, як у Лукашэнкі, але кожны дыктатар сыдзе, а з намі застаецца праблема на века.
4: Вялікая колькасць вашых прац прадстаўлены на выставе. Якія вобразы і сімвалы вы выкарыстоўвалі ў сваіх працах?
3: Я ішла, канешне, праз рэферэнсы, таму што хацелася захоўвацца праўдзе і быць ўсё ж такі праўдзівым мастаком. Нават пабачыце на выставе, хто прыйдзе, некаторыя малюнкі, да мяне падыходзіў навуковец, ён фізік, ядзерчык, і кажа, вы што, былі на рэактары? Тут цалкам дакладна на малюнку, як выглядаюць гэтыя сцержні, калі яны на іх глядзіш з вышыні. Я кажу, ну вот па рэферэнцыі ёсць у інтэрнэце, але я ішла вельмі шмат за вядомым, сусветна вядомым Ігарам Косціным, які загінуў, які фатаграфаваў ліквідатараў, і вось гэта вельмі вядомая сцежка такая, дзе ліквідатар дзіцячы вазок каціць, а ў ім графіт, і вось яна на мяне вельмі паўплывала, яе можа будзе як лейтматывам пабачыць на кожнай сцяне. А яшчэ Ігар Косцін сусветна вядомы, а мала хто ведае такога Сергей Брушко. Гэта беларускі фатограф, які памёр ад іншага захворвання, не ад анкалогіі і не праз забруджвання, але ён быў у зоне, і ён больш 10 год, па сутнасці, большасць свайго прафесійнага жыцця ён даследаваў вось гэтую зону адчуждзення, вот гэтую вымушаную эміграцыю, якую тады свет не быў такім яшчэ, як сёння. Тады людзі это было нешта выянтковае, нешта было зусім, ведаеце, незвыклае, што людзі мусяць узяць

0: сталкером, гэтым дак турыстик, этот чорны турызм у зону. А ён цікавіўся людзьмі, ён быў дзіцячых диспансерах, ён хадзіў у такія месцы болі, кропкі болі, і ён фатаграфаваў, і вось я лічу, што я шмат у яго успрыняла эмацыйнага. І да, таму што гэта ўсё пра людзей, таму што яны вартыя памяці нашай большай, каб мы памяталі пра іх, так.
1: Вось пока шла падрыхтоўка да адкрыцця выставы, я налічыў трошкі больш за 70 вашых малюнкаў. Ці ёсць сярод іх найбольш асабістыя для вас?
0: Ну так, это ўжо мушу спаведацца, што 40 мы не абмежаваліся, што ёсць, атрымалася 70, таму што, ведаеце, яны ехалі з розных гарадоў, і я сама не ўяўляла, вось яны тут у вас сабраліся ў адно, толькі ўжо на вашых вачах, таму што яны ехалі з Мінску, яны ехалі з Францыі, яны ехалі з Польшы, з трох краін па сутнасці. І, канешне, адметна, што тыя шпалеры, што вы пабачыце, дзе ж я без шпалер, вось яны прыехалі з Беларусі, яны захоўваліся на антрэсолях, і мне, канешне, гэта вельмі блізка, таму што я намагалася неяк, як маляваць тое, што не бачна. У нас ёсць штампы, у нас ёсць нейкі ўжо пэўныя, як бы, праз гульні, праз вось гэтыя ўсі папулярныя графічныя малюнкі, як мусіць выглядаць радыяцыя, да, гэта падсветка не ў блакітны колер, нешта такое, што я хацела крануцца, і вось што мне вельмі балела і баліць, і што я выставляю тут, гэта што робіць радыяцыя з чалавечым целам. І гэта, канешне, балюча, бо вострае лучавое выпрамяненне, вострая вот эта выпрамянёвая хвароба, якая паражае, яна проста клеткі спыняюцца дзяліцца, і як цела адмірае, мы чыталі ў Алексіевіч у Чарнобыльскай малітве і даведаліся ўжо ад яе, па сутнасці, упершыню, хаця кніга выйшла колькі-то гадоў, 5 ці ў 90 і ўжо пасля 91-92, і атрымліваецца, што я хацела паказаць, пайсці ў гэтую болю, паказаць, што робіцца з целам пад уздзейнічаннем гэтага выпрамянення і ў гэтай высокай дозы. І, дарэчы, там вы пабачыце рука ліквідатара, бо там уже было так, што яны былі ў пальчатках, але праз пальчаткі быў апекі гэтага выпрамянення, што, па сутнасці, ўжо немагчыма было там аддзеліць вопратку ад скуры. І гэта, канешне, балючая тэма, але варта пра яе таксама казаць. І вось мне ўразіла, што выстава з гэтай рукой, гэты малюнак, студэнты ў Францыі, які пабачылі малюнак, філолаг, хлопец напісаў паэму. Я яе тут пакіну побач з малюнкам «Руцэ і сэрцу». І гэта абсалютна ода чалавечнасці, таго, што, канешне, яны не ведалі, што адбудзецца з імі, і вельмі хутка. Але гэта не адмяняе вось гэтай мужнасці гэтых людзей. І таму я вельмі заахвочваю і вас, калі вы прыйдзеце на гэтую выставу, я хацела бы, каб у нас атрымаўся нейкі інтэрактыў. Я хацела бы пачуць і пытанні, і нейкія, можа быць, як працяг крэатыўнасці ад людзей, які прыйдуць, што я называю гэта, ведаеце, падпаліць адна ад аднаго, таму што гэта вельмі, вельмі мне важна гэты працэс, гэты эстафеты перадаць. Па сутнасці, гэта галоўная мэта гэтай выставы.
2: З намі была беларуская мастачка Ксіша Ангелава.
3: Сантара. Лейда Балтаруссю Калба. Праграма пра беларусаў па-беларуску.
2: На гэтым наш сённяшні выпуск падыходзіць да канца. Дзякуй, што ўвесь гэты час заставаліся з намі. З вамі быў Глеб Анікевіч. Сустрэнемся праз 2 тыдні.